Ke aha kyale ronko ku wire bokwete kaniriza karro kamente bezo kubanza kyaliyo runde kasaze kyarubata emirime kwa ukana runde binte bikwa ukana bilioni biko

Ora irogo tomle sabaito morongyo wekenda ne makatenza msanyo fama. Olina jawan babeya atenyi haba ebirango byaitu ebenyankya kala eno. Ebirango byokumanyisa Isenkati bana Grace kurugatoro na manisaba nti nywe na aba mabali nchekenya ko irundi kilo kya ati cha balaza akuja kusiba branch ye mabali rongaga ine irandi yaka ya Dr. Bajungu wa mandu kwa kagadi wa ima. Kanda kuija kubaho na janyawe nduwa hile. Nga presa, alsaz, skwari. Nduwa hile zenso niyo mgonga magufu uruzara mandu kikisiri nesikazi. Prostate, mbasaija, hamne zindi. Ainano vyelezo wa guidance and counseling gero ndiki. Kubaza na inywe habia maka. Grace ono ajwa kuwa kutaraka nesai vile za nchakara kangira kimisai kuminemwe za rwevagyo. Kandibulikiro chakabiri asiba kienje jomtani haivo review hotel hamanda kwa Fort Portal. Bulikiro chakusatu kagado mtani Fair Centenary Bank hamanda kwa kienje jom. Bulikiro chakana chakana siba chegegwa omtauni. Otunye district headquarters chatano katoko mtanya au mumeleza kitara hamna cha mkaga karguza omtown ya inesumiria Alpha and Omega na San Primary School Kizizi Road mazana wa ziro msanju msanju muenda ziro isato atana ivire kumina ina orundi ziro msanju atana mkaga chinana atanemu 00 esumeri 0 msanja atana mkaga chinana atanemu 00 ogunwe isengatwana Grace kurugatoro tibikira John mkinjaje amanyiro ka seneta awakagadina rango kura kwenteye enteni numi bull ya black na white el cross tena maembe Nkungu, enteno akajigiru mkatenje, kandi bagibire mu rufura ekiro, nte nkoto, nkoto, neninuwa kuwele chaka ugaya, chenzige, nyankoma, mkatenje, rutete, nandi ona. Yuwa ragiru raho muyambe, otena ziru msanjo, sanjo na isatu, abili na iviri, asatu na mnana, ziru, ziru. Otena ziru msanjo, msanjo isatu. Abili na iviri, asatu na mnana, ziru, ziru. Runda ziru msanju, atana na iviri, abili na iviri, asatu na mnana, ziru, ziru. Kanjigaruke mziru msanju, atana na iviri, abili na iviri, asatu na mnana, ziru, ziru. Ekisambu kiloti amani, mwenora kwa sumko nebili tuwikira, chione mkinjaji, amanyi waka seneta, wakagadi, umuyambe bora rura hanti. Egyo. Abachai na achainis, nivongero kujukiza abantu babu nywe na nyakutana katale akamabali. Ntikiro kino, bali na inywe, au mabali, mchikalo chabi chabulikiro, haliwa janja vina. Omzigati, yomkaikuru, Joyce Omurokole. Hailuaro henjini yao, yomkaikuru, Joyce Omurokole. Bali hamuti, ogwa masanyarazi, mzigati. Mvuli guwabu ragusanga, hoguine rangi nyingi nyingi, ni hao urabo ikire. Chencha inezi ni wajanjabali ndwara yuona. Kanda kasente, akatoito. Kandi tibalibu munga, bali na bagenzi baba bayeko, haba tonguziwe kujanjabali ndwara ya arsazi. Haurenguru ya angabili type ya arsazi ni wajanjaba. Kandi na bashainiwe, na bo bali hamu, basatu, bo na hamu, bali mchaina achainezi. Ija bakujanjabe. Iwa kuruga Fort Hoima, au hinyini ya maketi suite no chachiama, uja kuwa novareva, iyo oleve, hamtio gugwa masanyarazi. Hati hao utakaguzo, takiamu, taunguko, gumizemu, paka hamtio gugwa masanyarazi. Gumizamu, norubata, norubata, norubata, bora kaika muanda gukuba genda kia kuko, kutembe rugura kisai. Hati hao ni hao uja kuwa novarora, baikali hansi yomuti ugwa masanyarazi. Kande mbazi yabu uja kuwa novarora, hameza, ngele paki ingiruemu, ni yaukana nindiyonu. Kumanya mmanya ni haa, otaire meza yao, ili ya blue, teri ya green, teri ya yellow, teri ya red. Emeza ni akuru imbazi, ili ya blue. Hati yao ni haa,
omanyengu otayire araleto gwajaka huko uyibora kayika kisa hate ifo otungura maiso ajja kuba no baruranya ha barungi urabotahire ijja bakujanya bika roire kona muendo gutweto namba yabi yesu mwerziro msanje munana ibiri abiri na muenda anana munana msanju na mukaga enamba ziro msanju munana ibiri abiri na muenda anana munana msanju na mukaga kandi harona tubzi zizine halaba manyi nomugaso gwa tubzi bayira ba mukere bkera muije tubuzi ziroho ziroho kando mwingi ziroho ijo tunge tube yaki atagimanyire iwe jabu ija uja kwikaho soborulerwe tube lazima tuja kwa nogere kamezo gena nayo kwa mugaso gwa tube mwingi muno gwa mani kandi gukoto kandi netagisiba hari buli muntu wena tube ija ogitware orwaire torwaire ija omanya omugaso gwa tube uja kumaliro jegonde izemu kandi ogitware tube ziro omwingi muno ni marira ningonza okusasira abagenzi banga baruga kufera omwana omuto we miezi nk'esatu kiriani hatu atunga ikizibu kyokufera omwana wa mugisa mtabani wa namukisa mwijukuru wa banaki au kiriani mwana ya fati nabo bamweke nkura bukeire nyakaru nkitabu mwana afire so ningonza okusasa muno mugisa kufera omwana ogwo naiwe namukisa tata w'omwana ni mugisa nyine nkuru w'omwana ni namukisa isenkuru w'omwana ni mugisa hati ba mugisa bona baferire then isenkuru w'omwana nyakabiri niwe banaki aho kiriani mahano muno mahano kuferwa niwe yabataka kimanyire muno muno nka bataka ba kiriani ku omwana afire mukiro kuno ni kwa kumanyisibwa ndundo okubikirwa ngo omwana wa mugisa yatufwa aho kiriani mahano muno abataka ba kiriani hamne bireke binyakorere nywena aburuganda abakone nganjani twatungo kumansiba ntio mwana waitu yatufuaho mwana wa mugisa mtabana na mukisa kandi mujikuru baba naki pora muno chibi muno mahano muno ntusasa no mwana ogu kandi abazayire bo mwana ntibagumya nti mugume ezo nategeka za mukama ruhanga jewani babe yatenyi ebirango bitwa nchakala yatibagarukira kama gondeze okusiba kurungi.

0: uvaire nuhuliriza kajongoro wa imuka kikole
1: avaire na kuikibwa
2: isenkativa na grace kurugato aka ija kutuchu na bisubu nkeri nakora bisubu ya maka amaka gali habu tengenene umukaza kusoveire baro akusoveire ukafiru umukisa kukureba mwasonkati ija mwa isenkativa na grace kurugato umukazi feelings zika kuwau habu bisubu vitali bimuna bimu na basa ija bandi mulimu timuine feelings zinendwele ziku batali mandi za nyingara feelings inogenda mwa isenkativa na grace kurugatoro ubusume ureiro wa mazili mulimu gunu abantu bakusima ni bagamba nguwa bako nyira maka gaterekera na janjaba nendwele ezikira kutali mandi za mbili ya abantu hamuno maka gabu kandobu na yekonyeze mbaza ya kitoro abakaza abaine bisimba mnyinenda enseke ziku sasa oine fibroids endwele zorososu hamune ziku rawa mkuterana kakandida enziku hamune binde abasaija abaine mitalibaine hamune endwele mbichuaka biensoni genda mwa isenkativa na grace na corona counseling kugambira basu ilangaine abaisiki nyaka imokio hamuna abasigazi tungo buhereza.

nikimanya kurungi government ya katu hamaizi baitu hamaizi ntiharo gakwiku wao aba kusobora kuva nivyeyamba umuntu ataru kweyamba takusobora kwika hamaizi kandi hamaizi kilikimu achikure chikweta agisibwa umubuomezi waitu hamaizi ego baka gatua baitu harombele gata kaikaga gakarababuraba muhanda garababuraba muhanda hatino orangu kande pichoka vietu nga kitegu atinko kungambirengu harimu haba somera haba tahiremu tuino muhanda kwa charucha kachoku kutahiza bantu wengi haba somera baitu usayo maizi agapaipu agakugiayo umutubani tubetera wakamba nyengi tubetera tulabarora ruwebaki tubetera tulabarora iju hati kandi iju ya foka iju tuwa yesanga nguntu isana takubaru wamu vwario nguna ito haba kitegu wababa kiyarucha kachoku wamu tuundo wakitonzo wakitanga izi nguni masomera kuwa nibeta aga maizi Sabanti, mkwategene na maizi, mkoko rukwato rejweru wa abairo, haba mbrera, ukuongela kubaleta, tukaboleke bichueke mkwetagisibwa, kutuwara ya maizi, niku haba wakusobora gatai, basobole kugataya, niku basobole kuanguhiru wa embele mkaira kukeku mbele. Aichukwategene na maizi ngu haliyo, mkoko ungaambira bataru kwesobora. Baitu haria maizi gaitu, tuine waikondoza itu, hatu mwagambira ngu balesera maizi, haru gano bukakumura kumare wiki, haru msaidyo muka ura redi yao, nato kera kiriani, tibaki anaba, maritu kwa batakunaba kwa mali ebiro ni biye bitakia yoga uiro wafunago kwa gura yaka chupake bitano na haba mungaro uri akamere kyo kiu habo kuwa nugari gamaziri kusisikara waikondo zikafwa timukiatu ya ambiraniza ngu habo kuwa haka ijaga haki haka hapa ipo nisawa na kyo mkitekelezo ngu tukia ine ya mantu haba cheke haba takusobora kuemaro kutai ya maizi gano kandi gano boga kugena ntusigara tutalibana nga tuine mochi kwa tagai na masanyarazi mkwa kungambire ngu kitegwe kukura munu hakuije biombeke bi amani hakuije wakwenda kukura hii programu nyingi kana impu ino kibazwa murukuratoru wawe small industry yeri yesobora kuijoku baitu kasingo bota kiplaningira masanyarazi teri ijayo bora mara kiplaningira muhanda amasanyarazi kagenda no muhanda kasinga araba muhanda na masanyarazi gabayi nabaki ngutu ina masanyarazi tunye ebikuwa bya itwe ebigere nibisirimu abantu bombekera amaju oku baitu amasanyarazi tigali yo kandi bari bantu bobujunanizi wabandi bataki kombeka iga kalina hata magenda mukasasiro hali bombekere yo kalina ati boko yongera ifa abasajja baliyo na abakazi baitu tibaine masanyarazi bokwata mwachemani yako kagadisa kusirimuka ifo kusema science bokwata mutundo kwenda kusema science bokwata mwabitegeka okasirimu kawo kagendo okucharu chaka chiona tini masanyarazi kandi ali abantu abujunanzi nsaba anti murabo ni mu ofisi yawo tegwo gitekereze ngwa masanyarazi tigali yo.

0: Okay, zili dakika mnane msaya katana lido utamuliza mrungi wa kindane mkatezi msanji fama Webali kuwana indakuruga utane kitika nyinkia kala Ninteka nzaya muka tukole Amna lidi ya kasuiti Ito jau ninteka nzaya environment Haweye vio buhangwa na Sam Galiraya Yeah, now we are here with Yegano Kora Jack Wante Rota mkuruga sazo nipaka msanji kumina itano Kiyo na Kora Toi na Kora ganteka nzaya Na mkize haba tuzure nyue na wala hamirime kwa okana It is a Monday morning Monday nungi ya hiru wakasana kalio tikalika ingi ya bakora mkole akaliro ke yonge ide muli wa LC1 akaliro ke yonge ide enu wiki I think ebiro muenda wajia kuihayo forms kuruga muenda paka around 14th wajia kuwa ni waihayo forms kaliro ke yonge ide nina LC1 undozira guzire motoka baito mojo inywe Eno siwa nukeki guza motoka oka donating ile kiaro Na wakio takifugo kakole biyawe bini Soka kaliro kayongire mba elu siwa nu Iranda mkizo bache ya manelo siwa nzi sazo na wakura uchweka ihembe Mutahani mmanya nyo wakaruti kalija Sazo ni wumu aloranti muinakura Kanda nyo wakuja kwe simba make sure oja kole kiare kio Lika kuja hawe mparana Because nankacha mano warohoto muenda Oba inengeri ya kozile kubia msango guawe Okaba noenda kulie nguzi ya kikulemesa Okaba noenda kotoigera mfuzi ya kulemesa Nogamba atina nyoka nkwe simbe Make sure oizire na good intentions Kwe simba hakialeke So, vila vila na mnano mwezi gunu Tujua kubwa ntukuma wa chairman LC1s, LC2s Hamna wawe na notebu wa bakazi Habiare wiku wa ukana genda hakiaro kio wanyo kebele mregister urabo limu oba urano inda kuhindura polling station vione wako vikora wire nkabunu gendo ye kebele role urabo limu utajia kuita karuruka chairman omanyire bachia menolo si wanzi ya deni banyomwa they are the people abali ha ground ya deni wabasasule mituwale hibiri bulimwezi they are the people abali ha ground actually mtuwaru gumu guli mtuwaru gumu because wafune mtuwaru kumine hibiri omuaka Kali, bora watu zile tele simo tukabire ni uholi nkaka ndo kora kibwire kabunu then kwa tayi watu kwa satu bana mumaisa ongaro keno mrama na tuli live a TikTok abaku tulora hamukutu kwa KKCTV mwebale kuba muli naitwe Kali, hello.
1: Hello. Mwebale kanis.
0: Mwebale kuwa rosebo.
1: Dokita Hadi Mani Kitemba atapo watagenda nkabulikira. Dokita Hadimani Kitemba atapo watagenda nkabulikira.
0: Ego.
1: Ati nyendo kukambo ni vitwari vyange kurora viraba vyomere.
0: Wasanga biri vita?
1: Bikuburamo vironka vitano.
0: Okay.
1: Obu ati ndohongwa guwaine tinyine rwali ruone redio ntumbu hili. Ndoho wabakazi baingi ndoho mpulirizu.
0: Kalisebo. Akuruga kurambule vicholi vyaye asangile vitai na kizi vukiona kia problem. Hello. Wanji.
2: Nito muhereza wa redio.
0: O muhereza wa redio ni inyo uchalo lota sebo.
2: Ndo uchanga. Sawa sawa.
0: Kiki vido vinu kukagena no simu kati.
2: Are kiro.
0: Kiki changa.
2: Kini chawa bila chora wana anda aturukira.
0: Sebo nye saru muhereza wa redio.
2: Kani ya nilu niko mlimu ino kira mlimu guwendi. Nugu obu. Ato resane sete ngu walima nguwa kwa yati.
0: Nugu lima andima ira waro ina yo itaka mfunira.
2: Oja kutubura.
0: Mm-hmm.
2: Kukwere na kapeti ya mlinge sifane eti. Akateba ako.
0: Mm-hmm.
2: Akatangulile kazi yao.
0: Tomanya.
2: Harakata yitu harakata. Hati nyowe ndo mlimu guwendo.
0: Ego.
2: Upo bulingu mashirego guwendi.
0: Oguaki.
2: Atubu ase natani kwa guwendi. Omlimu.
0: Uwe ino kora mirimo kie ntufu?
2: Nambeliki ntikira kora mirimo kume nina mani gani?
0: Eee!
2: Mazireni?
0: Okay. Aha, Togo alichanga. Hello?
2: Hello?
0: Hello,
2: ntaki kwa kukukua kimo.
0: Ego.
2: Ewe wale mpiririza.
0: Ewe wale kuliriza.
2: Anyani mwenye ino kanda tisizweni kubitandi kia.
0: Uwaba na ukura?
2: Anya ni ndima ukutekanuza kubiale vizimu.
0: Eee.
3: Okay.

0: Okay, it's called Love Not War. Kakrika Majason Deluru, Hamna Nuka. It is playing at only 26 minutes in the hour of 12. Mwe bale mahura gonyagoro chigana taido. Bim Hobzi, imtano wa guide. Tulagina Candy Kruger Magician, wakasele stunta. Tahura na Candy Kruger Mawini nwaji, wakasele magic. Wanda mkutena kimu. Takika vita mkago msaya ya mkaga. Osibila hoto mlizo mrungi wa kiendane mkatenizo msanji fama. Hali wa katwe gaitaite kanzeri ya lunch and relaxation. Kandi OIK na itwe. Tanikile gaitano kandu ya kumantiru watamu kuruga sazo mpaka msanji kumna itano. Kyo ina kora, o ina kuikara. Kilo kinu kwenda kubaza abantu abakuliaga katunguru chumu. Abakuliaga katunguru chumu. Nja kusoka mbahe oe migaso yokulia katunguru chumu. Then nyongene mpablemu. Nyongere mpablemu. Oido takagiro kwa soko ngambire ni uholi nkakandi wile nkabuno kuliaki. Abakulia ni mwongu wenda kubaza nabo. Theru nani ndugao yungaru kene. Migaso ya katunguru chumu abo mezi wawo nko muntu. Then nyongere mpablemu. Nyongere mpablemu. Hello.
1: Hello.
0: Oha.
1: Karo
0: da tsabu kungwe.
1: Ega mulu tsabu kungwe. Ndo mukule kwa
0: da. O kuli aki?
1: O manda mulu mali nyawa.
0: Okay. Aha, go ngambira kuli o monde mulu ebinyobwa. Hello.
2: Hello.
0: Anji.
2: We bali ntekanize.
0: We bali kubora osebo.
2: Ono bali zeho na doctor Imani enda kwa tagenda. Ati nyendi ya mhamhogo kusikiri. Nekopo kia maizi okuwa.
0: Okay.
2: Ati kangondezeo banywani wangi.
0: Kangondezao.
2: Aruwa we kitone kia naisoke. Aruwa kundifure kia nyongo pacho. Aruwa Dr. Rav David Kichuchura, Morine Christine, Narongo, Mamevasi, Valikiri Anjagi. Na ema mabali na Richard Karangara timu aseno na ya Ruhangaro Bati Kanyarumano mweleza musabe Hardman Kitembo wa wazi wa ingi.
0: Kali kali Hardman, hello.
3: Hello.
0: Anji.
3: Mwavali kutuweleze vama.
0: Mwavali kuwa rosebo.
3: Ono mwavali ya ni wa kia mtunzi.
0: Mwavali mta wa kia mtunzi.
3: Kukuni hivyo hatu hati ndi ya mhoro kumu. Hati mwenda kenda mkautezi hano. Muna kama paka hani njio mkaru. Kino rinyogo njio kwenda na akaru.
0: Okay.
3: Kuzaa ambi ya banku wa chakaru mbara mkizi.
0: Kale sebo. Aho, turo mkizi aba kia mtunz. Hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Ogun Alex Mutima na jiteza mpefuri zirizi.
0: Ura gambaji Alex mbunumuta wa mpefu.
4: Katine wari.
0: Tanimu
4: kagati.
0: Nizwa turiyo.
4: Nyumundi ya ni nyamate, oizetu nyamate.
0: Nigo wa asibida.
4: Eh?
0: Nigo wa asibida.
4: Eh, nigo wa asibida, oizetu nyamate, oizetu nyochai.
0: Ego, nyo muhanda.
4: Ego vangu, osibe je kurunji mkazi.
0: Kare kare mshija ni osibe jado. Halo.
5: Kari anu mawari kia.
0: Gaba mabali kiadi uko mlimta. Na ito tulio.
5: Hati nyo wiki ya msana.
0: Nga
5: kuya ebinyogo ujungu na umuhogo.
0: Ebinyogo visa na vitevi.
5: Kwa manjile mbenda agamba visa na chene nyogo nijirandila mumuti nizare. Kitu lishiko kaiburu uko nikibu wa kionko sanga kibu wenyogo vingi mundo mwenjuma vingi.
0: Vyo mumuti.
5: Aha,
0: ati nabio vichumba nkebi habli kilo?
5: Eo, no vienda, no vihonda, no teka musepo, no honda, no chumba nkezani. Ike kia habli kilo vienda.
0: Okay.
5: Iyo mkugao no mhombo. Ati nini katekewa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
5: kwa kwa mabale.
0: Wakati
5: wa ingi yogo chitemba. Kambu na mjarawanda mwote ya kuzumira kamerea.
0: Okay.
5: Yara Yakobo mama waya ni afyati yoko.
0: Kale kale sebo. Hello.
6: Hello.
0: Wanji.
6: Okay.
0: Wanji.
6: Ono kwa chokano weki.
0: Ego weki.
6: Hati nyombu tufu.
0: Mm.
6: Kuja kwangi.
0: Mm.
6: Yopi nchumu kazi na kuchumu.
0: Okay.
6: Harani kwa, yu nyangu wate kachi. Haa, hivi vihaza vitaliwa buwani, vihaza ni vihaza vipimi. Hali mu vihaza vyanyi manye vihaza ni vipiki maini vipita hasile timbanyiri, nguwa chumule vihaza. Muje muku watakani, omu timbimu.
0: Araba ni vio muheire, hati wakuchumbe vio tamuhaire.
6: Hati vihaza, kumanyisaki.
0: Muka guza kugambi.
6: Bibisi, vihire, babihata tibabihata timbanyi anga anda hateke vihaza.
0: Muka guza kugambire ni we mkazi wawe.
6: Haa, nkahawa.
0: Mhmm.

kya then wiki ya kana haka singa DJ Roni. So mwete kanize Sam Sanju zenyini paipa. Tukuija ni mpake za kamalirizo muli nyobana. Halimu omuntu omu uwaja kubana tuwara esimu kandi na abamu singuzi omwezi gunu.

Alright, saka gadi kiwa la community radio. Radio kwa corona maka hamu ni biaro. Kazuna kurungu naba ketsere nesigani. Kurugu mwa Robert Churota.

0: Okuraraje, nukureto kuhangara, nukuteka tekaji. Omgongo, toku viyamaje, no imuko rukushasha, hindre mbiyamire yao. No farati guwa rose form, nguwa farati guwa fami. Burimuringo guona, ogon farati guruho. Niko kuna hati nye chakane, nebi nebi ombisho. Rose form, esi yokushemera kwanje. Rose form, esi yebiroto birunji.
1: Nitukuhereza tusigikira hano mu rubuga rwa Kagaya.
2: Cyari bonye kanyana iriga kucura bizibwe guhera basanjye ati bonye turakora ki? Bakutegeka kito amahora gawe ni watu gambi.
3: Ndi banyita tumushimira ba.
2: Oi ne myaka ingaha?
3: Myaka 18.
2: Bakutuzire ki kote ya cyari bonye kanyana?
3: Tuyibirenko na bright.
2: Oi birenko ko cyari. Ni bonye usuma bunu kakibi. Inkoko zinu muziba muziguza roha.
3: Tambura tiroro umuntu natwemereza nagure inkoko.
2: Kanyana rubati. Ubu mara kwibera inkoko ukatunda. Akasento ukatika ngaha.
3: Kukanyu.
2: Mukanyua. Ayayaya, boji mkwenda kunyua. Deo kanyua mkirubati na iwe.
3: Uwe, nakali.
2: Kangi kianya msanuli yaki.
3: Ichikomani.
2: Kanyua ni gambi hawa suma bagenze vau. Muli mugunu guli gutogo suma.
3: Guli. Guli.
4: Umuleleza atiruyo hasavida pepembezi penyamaseni ya kakadi ukwele ngesombi yobulibu nguzi watekesi la kuhirizo vuhirizo burungi hali ya bandu. Umukaza kuwasula nyuma yokunya kule senti mungeri yomzano mzano hali mkura sumukatu kwe hanga hizi kuingane ukaikuru mkago msendi za Uganda. Habatunzi wa mkatara kakidomole vya karakasa nyuma yokusangi midara yavu yona nabiru ya kaini batundira hama ni vya maguzi vya huyo na visi siru vila mbiru kere hili. Kano makaru kaita geri hanga ya hangale Nigeria. Ligambiri mga bantu baadi ya babili nipo baisi uro mihangale South Africa. Umuvile na mbiru ya abanta wafurukiru mihangale South Africa. Mbili ni babingu garuko manga gao. Nga hindi ukakombu ichwe.
5: Amakuru kina ni mkato njizi msanyu fama inga kuikivuwa
6: Dawudi na mkazi wawe kime mereza muhanda kuruka nye nkekara na vwile munu mwemereza na abana batanu muku kwa na kia muhanda
7: tulienzele takisi kutuwa na abana kampana wa somero
6: hii Dawudi ee somero lili kagadi hanu mwije mwile somero lia quality education center kagadi eki kukutuwa zabano kuhona kiki
8: nilo liungi mawe mawe Tata wabonjo, abana tumareka hanu.
6: Isomero lya Quality Education Center kagadi. Iriku sangu wa rugudu wa kagadi muhoro. Iko makasosi. Isomero lya baisika muna bojo. Die hamuna boarding. Kuruga baby class mpaka kitabu kumusanjo. Ukutuandikila abiyombe kwa nenzoke yabyo. Ukumanya bumanya ngue kibakura ni wakimanya. E classes permanent admin blocks. Dormitories of raro wabana. Kunyiri na nubwe chumi mahano. Baine nansi we somero ndo musahu. Aikara utaruka huni. Emiaka iba mazirini ni batangule virenge sonke mbirenge nizidulika. Tukabo hura hoga Dawudi. Aba somesa baine baingi bakumara. Ama izo musomero gali magatapu, etanka hamu na shalo wero. Security werekele, kande somero baka lietoro za katimba. Baine sikuru vani, ireta wana nukubagara yu. E compoundi, mukilasi na uburaro, busa mchuchu. Letera namba zine zesimu. Zero msanju msanju ibiri, nkaga na muenda, msanju na isa tuwe kumina itano. Ahedi teacher, runde zero msanju msanju ibiri, kinana na munana, kinana na ibira tani na muenda. Directress.
4: Kada kika makumi ya vile na muenda zonkezi kwa kika asemu ya karizi kati Uyilo tomu nungi wa mpulirizi Amuku mnya kitaro mbiji ya mbuza kenene mewa katoniza msanji fama agaraba gihati Nika kusumu ya kilabu Vincent Amoti Umurulerezi wa urulerezi wa wanyo na kitaro Raiti yudhu na Jacob Atiweho Asabira abibimbezo mnyamasi ni ya kakadi Okuihali laki muenge sembi yovulibu yunguzi Kandi bakoro abibimbezi buwa vaino kuingane za hamu na mazima Bakulire hamu Uvalani bakule minumu ya avu mnyamirimu za avu Izi ya bakuwasibu wa bandu Umurulerezi Atiweho Obo habuzo na abuherewika kiro kia ijo Mbabegena abazamu na msaki waitu wa makoro Umu Mukaguzi wa mwako mbaganiza Hanyama yoko wembele kusaba kugunya bachiweka Ugunya kutia kaniziwega kanisa Uganda ya nyaigana Hanyasa usabadi kono wa nyaigana Obo kusama mwholi ya kiana isoki Mwenye masini ya kagad Owe kitini sati iliweho Agambere ngengo wabulibu wenguzi Umbichuwekebi kwa kana umuihanga Kire terizi muno kulemesa uherezo burungi Kukikali ya bantu Kandu kiangira kialemesa kwa kana umbichuweka Nambere ngeja ya gamba angu kinu kitalibanize muna baikazi Obuta gobora chikoto Mubi nitu nambere basamiri kwa niba gobora chikoto Nkaba baikazi Umuleza teiweho Angeri ya gamba angu Habibimbeza abamu haba hati Bakirago kuna girizo bujunanizi babo wabo wabakwasi wa bantu Nibalimera kimo kutie kesira kio kukirize bintu bia bantu Nibachuamu kweselule bia bonka Nibachuamu kweselule bia abu Ibigendula bia bonkanka bantu Kula vila mkuli ya nguzi Gamba kukutunde mirimo Nibagingisaniza indesenti Hali ya baba gonzo kutunge mirimegi Wekitinsa tuiru Agambire mwengeso nkezo Zile mesamuno enkura kurana kandi zongera zitere kisani kibihari ya bebembezi omaiso agabantu hano mroleza teiru on ni asikiro kusaba bebembezi bo na abanyamasaze ni ya kagadi okuhari la kimwe nge sembi yoburi wenguzi okuhari nge sembi endi yokugondeza bonka yokuno bangana nebigese vindi yokusora kwa limeso kuhereza uhereza uburungi hali ya bantu okuhaba tekesira haki okuhereza uhereza uburungi hali ya bantu ababahereza karu okubahereza na obuinganiza na manano kandi bataine kusorora kuona bongera babahereze no kuya hayo

0: kusabira chairman LOC 5 webale ninira to kubya moturo amune executive yona mukama bebembe tukwagonzo boherozo burundu ebya karuro bihoyire bikawati leka tukole tukola abantu baita batire mekitinisa batuko tubahereze tutakusorora kande twange enguzi muange enguzi the lord detests bribery. Never be bribed. Akasente kabako hereza kutikabako omugisa. Iwa liye nguzi. Tikabako omugisa. Chigambo kia rangani kituga ambira angu. Iba lirungi. Iliye kitinisa. Nilikira efweza nezabu. Baila ba olindi iba laliawe. Habukuwa uoliye nguzi. Iba laliawe ilisisi karumu bantu. Kando mtu wasabire sente za gena agambira bantu. And to make the matters worse. Uuni muli ya sente. Numuli mulu utagufuzile ki. Utagumuhaili. Biyo na bibi. Na iwa kugabe nguzi. Osisiro maiso garu hangu. Na iwa kuikirize nguzi. Osisiro maiso goa garuhanga na wekyo leka tuweleza bantu wa mukamu mwinganiza we give jobs on merit muta kusemera nuwa kutungi kandu ruhangara baho mugisa tukonza kusimba
1: Mwereza teiru wa genzege mwereza tabaru kia bantu wa mnyamasa ina kagadim hapo kutungo mugisa kukutunga rugi rukwato rukuru nyamasa zumi yaka omurungenya kugumibwe yasobo yali kokoni irakwe nagambangu habo hati nyamasi ya kagada hanyama yokutunga abimbeza banya kujwire nibajia kuhereza kurungi wa hereza alia bantu no kando buhirizo burungi wanyo kusemezivu. Ayongerege ya gamba Ayongere ya saba rugi urukua toro wenye masene kagada ya mazire komwa. Hamu na bakura seba genzeba wakura tabu urukua toro wenye masene kagadi. Ukubimbira bantu batekere mwabumu. Ukuteka na mwikitinisa. Bakole hamu. Bia rengi sembezo kwa ya kandiza nganamu. Obara waka bayikalire mkula tezi kwa wakana. Nikukisa waziso kubana buwembezo urungi kando wembalira. Bongira batekere kwa wakana mwabantu wawa kwa bimbira.
0: Kuza kusima rohanga wa Kagadi District. Congratulations. Mukulike awokoma speaker wa district. Mwebali muno tukozele kurungi kandi. Tukusima rohanga awokuwa temiru ya gena kutandeka mumani maingi. Mekiwele kisibile mini mboni kieki. Mwebali ya Nyakagadi. Bantu baitu. Tusama hanso. Okuba mubumu. Mwe mubumu. Muhamiru mkuikiriza kwanyu. Mwekarano mubumu. Haro kutekana. No busing. Kanso ewe yo busing. E kanso etaba yo kukungana. Mwekiranize ego nevaga ego nangwa nevaga nangwa. Tumubiona ni muyamu mwini mamurungi. What a peaceful council. Kandi tukubasabira. Mbezi banyu. Tukubagondeza uwelezo burungi. Kiona kia stana yetanga kuenda kwa waga niza mkia ngege. Mbwekule mbezi banyu. Tukusabira achia.
1: Umulima kuja kutandikira kukuandika batezi wa karu. Ugu kusorozi nkara za batezi bakara bakujia kwani bakuma bakuru wa intebezo kubanza. Hamu nubutebu kwa bakazi bali nubabinda binda. Umunye masi ni kagadi. Gutandikire mpora mpora mune kinya kuingure ni kilo kia kilo kino. Nambira babu sobozi. Bagambire ngu insongi eno ya bantu kujia batakito muno. Nisura kwa kiritiriziwe. Eivura li abantu butamanisibu wa makuru gane kikumara. Wode na abantu butitegiriza kurungi. Ama kuru gana gukujia kuhandikisa kurungi. Hamu nabamu kutandikire. Hamu na abantu abamu, okutandi kukubano kuelalikira, hangiri ya karuka nuka kujibukani kwa kumuamu, ekitebe kine kio komesa, alurengo rui hangariona, chitandikiro mwini mungunu, chitandikire kalitangenu, eyo abantu kuhandikisa mungkara zaabu za batezi bakarurum, akibiriwe kwezi mkago kwezi kuno kwa msaje mwaka kuno, tulimkwetekaniza akaruru kabakuru bentebezo kubanza hamu na akaruru kakuija kuboneka koma abakazi obutebe bwabakazi ebitekanizwe kubayo hakibiriwe kweza 28 omwaka 2026 kwezi kuno kwa msanju omulimo guno gukutandika okwebeze nkara zino gutandikire kandi kujya genera kimu mpaka kiro kya 5 kwezi kuno kwa msanju ekire byo kwezi 10 mwaka guno okuruga saa emu za nyiki ya karam mpaka saa 12 za robagyo kandi gukuja kwani gukora mbichuweka mbichuweke bi kwa wakana na mbele vila giriwe. Umbiale bi kuingana mtuwa alu msanyo nurukumi. Bikumi vili kumi na vina. Evi nyakuru mihangani ulione ya Uganda. Umbuire kwa kuhandika. Abatezi bakarum. Abekazi bakusabu gena nindanga mtu zabu. Kandi bongere ezi kuja kwa nizu uleka vya nebi kubakuwa taho. Na mbiru tuwalida mabaragabu gona hamu. E namba yavo emanyele mnunke ya nini. Nyakuli handanga mtu zabu. Kandi bongere niko kibazo bazo kuhandikwa kurungi no kwetegeze ne bikuba kwata mu nkara zabo ezo kutera karuru kusikia hali akitebeke byo kome akobalirize akitebeke byo komesa wetin sabiera junior kana na junanzibwa no kurambule kicuye ke kya mabale runi mabale town council agambire ngo abayikazi bonka barajja kuhandikisa mu nkara zino zo kuteza karuru nebo bonka bakuja kwani bayikirizibwa okweta mu nime gukoma karuru akaba kuri bentebe zo kubanza kandi bongere bayikirizibwa kweta ba umukoma karuru akobutebe bwa bakazi obukuja kuba nibuja koma umwezi guno
2: tutani kiexercise kio kuhandika abantu bona abajja kwetaba mukaruka chairperson yo C1 hamuna akaruka abakazi obutweta butebe abakiyara musaba mukunga abana obaliyo mfield yo kuna register baba handike nikuwo musobole kwetaba mukaruru wako kubanga nimukimanya muntu araba tahandikira kagiya mu registezo aruhe yabase yabantu bona bekyaro tene arone ndi yabakazi eyeri ya pink tujya kwandika mu abakazi bonka mwanga nani bajya ko mukora to bwabo umuntu araba atari mu registezo kuko makaruti bijya kumwanguhira so butakoma
1: Omurubunguru nyakozero msaki wetu wa makuru mbichiweke bi kwaokana na mbiri abayira ali ntekan zene yo kuandika batezi ba karuru mbichiweke mtauni kansi ya mawala mwa mtauni kansi ya pachwa akitegereze kurungingo hazikire saa munano gwa jamsana abakuru mba kujunanzibo na kuandika abantu wano mkuru gwa mkitebe kibyo komisa kerektro komison babiri bahandiki la abantu wataito muno ababiri baziri kuhandiki sam nubukira bangu biyale bindi biyale bindi bimu bibiri bitungiru muhendu guingiho uga abantu abanya kuziru kuhandiki okuija abantu wataito wano kuhandiki sam okunya kuzokero mbyale bimu kireterize bakuru bentebezo kubanza naba banya kwesimbira bikaro bino okungeramo amano kuraba mbichuye ka byabo na mbere besimbire nibajugumbya batezi bakaruru nibari batanju hanju okubamanyisa nkoko bayisemerere genda kuhandikisa niko bataremerera kubakoma ubwire wabo bakwija kubane babakom eriya bingi ari mu kurentebe kubanza bataundi kansi ya pacho agambire ngo abayikaza bakusinga tibabire batamanyene nkoko muri maguru gurende kugendo maiso nko kugutandikira kiro kya kiro kino okwika bebembezi babo mbichuweka bo batandikira kuteka mu biranga bikohokana nibara bandi bamamanyisa nkoko muri maguru gutandikira kiro kya kiro kino onda gambira abo hati acire mugo kurubu batana wenju hanju bachire mugo kurubu batanju hanju okumanyisa abayikazi okuruga yo genda bakihandikisa kwitekaniza koma karuruka
3: kusabira abataka ba LC zona zinyakuli mu Uganda na LC kila muno pacha tauni kansu abantu abo bayizire bali mu byaro tusemere kubasanga na mbere bali baitu tutangatanga ine na register wa tauni kansu yagamba abantu be tauni bayikarabize sanga munda abandi batayizire na mbere bakuhandikira bakajja kuyandikisa baitu yatugamba tuyasaya ikirizo kusaba kwaitu yagamba ka bantu ngera ina bakozi bayinje kabarubate naitu tubahereza bararubata nabo niko kisoboke nti buli muntu ayandikisize oyiro buzibu na mbere tukuburora kakuba barahika mu aho batakusangire hati yaho naho kusabira abataka kikubaire kirungi muno mutoze registra wekyale kintu kwasubule kuhandika tutalindira akiro kyokoma akaruru kwa bandi abwire bwo kuhandikisa tukizire kufwayo
1: Mumbira nkienu kandu wajona na tegeka na wako wasire vienere ya kitipe kia enare mwa kikaru kia mkuru ntebi yoko banza habu ikiali kia mkumbwa sentu chikusamu taone kansi ya mabali niwe kitinta tutagwa Josephu akwa wasire vienere ya kitipe kia enare mwa kikaru ya kia mkuru ntebi yoko banza kikari kia kigaya ya chikusamu taone kansi ni emo na wabu achuirimo kuruba tanju hanju ni wajigumbi ya baikazi babo ogenda okwe handikis
4: Ategeka Jonan nkugonza kukunga abantu aba Mukumba Central ngu mulengeho kwetaba mu exercise kigenda maiso ekyo ku registeringa mu register niko trolengu akaru akatugenda kutera ebirabiru na munana kagenda kurungi kandi ankusaba abataka bange ngu mu exercise kine kitugenda au tulengeho kulinda obusinge
5: ninyo tutagwa Joseph umukaru kano akatwagenda mu exercise kitandikire

0: kya usindike kitekerezo kyao anabye tesimo ya 0 musani musangi 2 abiri na mwenda makumi ya tano kienda na ibiri 0 musani musangi 2 abiri na mwenda makumi ya tano kienda na ibiri Abe chikeke abazina mamba kurugo mbichweke kwa kono mnyamasi ni akagadi kiro kia iji wa komerege Abe bimbizi baba wakujo kwa ni bimbiri chikakia balo lengu ni nyamasaza umurundo kwa kubanza Ekite chiba kuzini na chigendele kio kuhanga wawumu okuletayen kura gane nungi Hamu na kusemezi kwa tagai na bientaya Nukumanyia kurungi mitolezi ya mkabe chikakia Hali abe chikakia wano kutuara hamu Omnyamasi ni akagadi na ugenda heru Obururu bono kwa kuma wakuru be chikakia baba irege kiro kia ijo Kande wapitia kanizega kiembeko kienkulato Eki akagadi community hall Umtao ni kansi ni akagadi na mbiri okoma kunu kwa mbele gumu subuzi rurangano huyo kutinsa wilisoni kia mohonde hiri huyo kutinsa kisembo jani baptist alimku ntibi ya kwanza wekiali kia na miriangu mtaone kasini ya kagadi ni wako meruegi nkakuja kwa na mbele chikakini kia wazira mamba haba nyamasa zeni ya kagadi habi andaba nyako meruegi niyo haba hiriba na akora steven akuja kwa na mguera basumi la leopoldi nko muahuzi biliranda firmon nisupuga nko muhandiku uterekeru na muiru justin akuja kwa na gueru muhandiku uterekeru haba kumeruegi gabani niyo haba hiriba nuna robert hamuna Vale Mugamba, bano wakuja kwenye wakikira bimnyeto hangira abamu mobilu Christopher, omurarangi wa mahore Friday Simba kuja kwenye wakikira baguru sirunda banta bakuzire na mialo kotirida ona kuja kwenye wakikira baisen katibana kandiwa kamya Edward, hawa na vijaruhanga Julius, bano wakuja kwenye haputipe ni bobumu, obu kuwembira HKKN na baza nyuma yoko makuno wekitinsa kia mhonde Wilson, anya kuwembire gomoni mogunu, agambire mgu wakitipe abibimbizo na wabakomere, nitigende kiokurangu bayunga hamu, bajunanizi wanokumo, nukujugumbi ya bantu mnyamase ni akagada abichikakiaba kia bazira mamba ukurangu wana bahandiki wa kurungi nukutegereza abichikakiaba kia bazira mamba vanda ambiri bali omunyamasa ni akagadi hamu na heru nyamasa zen ona ngiri ya gamba mkalitanga ni batandikiri bajikuziri ni bagendera hakusaba kwa kuziru ya wakambo wa mnyoro kitara unyakuini ya kalitango yukurangu vikabio na biyahandikisi wa kurungi kandi batandiku kutuwa na maise mituwalizi ya basibi nisi vya kichoka kine kia mnyoro nukutegereza kurungi nukupasimiru kwa nibirabia mbunka bechika kia
1: Wairano urato nketa abantu tuwa yesu roza itwena avazira ve mamba umukaga di district yon tuwa iroho hana. E chikuru muna kia urato runo chiba ire kia kutunga chiyama anumu yaka avuokuwa chiyama na vairo avairaluwa district ya gureta kivali. Batu watu mlingu tuwa tungia ma district mahiaka mbuli district tu inakurura tuwa tunga chiyama ni owayo. Nkobo kama mbwai tuwa mnyiru kitara buwe mera hamusingi guenganda. Na hitu tuloze nitukirura vura nikika. Nkabazira tuwetekanize tusetinge abachia person zibai tubuli district kani tukomere komite yetu kurungi ya bandu wona ikumi na basatu avali sapozi kuwa muka komite kakutuwa district kumanyanga na nikechukuru muna kutukutekaniza oru sorokana oru ave mamba oru vayo buli mwaka kandi omwaka gunu December abiri na musanyo tukuja kuwa owa minister ya mkama Fredi Minister of Transport. Kandi buliaka kumanya alimuzira mamba ni tusumera kumanya kandi tusumera kuba na uwa muruganda right.
0: Na bazaki kiri ya bibimbizi buona banya kumirewe guwe kitinisa kisembo jeni baptista kuja kuwa na kulire kikakino mnyamasi ya kagadim ani hizi na gamba angu bonka bibimbiza banya kumirewe ni baje kutieka amani ukura ngubakuma bibimbiza bandu kuruga lorengu lwebihora mpaka kukira kima lorengu lwekiaro hansi ni kubasubazi su kugumi amani gaba agichika kiavo nukuitabisa bandu wa bechika kiavo kia bazera mamba ukuitewa muntikana zi nkula kura na ambichu yoka vya mbeleba kuhikara wana ngiri ya niza na gamba angu nkubi bibimbizi we ni baje kutieka amani ukura ngubatandika kitebe kia yahora wehole Iki abechika kiyo ni kiawazena mamba Niku kiwa konyero kutunga guvu kwenzo kuruga Mutekane za government zi nkulakurana Ezo kuhanga hubuguda Yungiri kiwa konyere Ukwe gigaza vonka mkabandu
2: Tuenda Nkivikia ebindi vikuwa muntu omu Tukakura hamu Mkule nkulakurana Kuku government ni itulimu Kugamba tukulakurane Ito ntutanikiro wa ito ntukulakuraneza Kini kijagendo maisu na munu mwaka gunu harumwebi ukura binji Wana na magombora tukujia kusirumuka ha magombora mwaka gunu Tukumeseyo, eva executive, abantu na wikumina wasatu, mchikekyo Namba tu kutekaniza kugenda kuetaba kusima ruhanga na kusima abantu Abatu kwa atiroho na munu munu mgenzi wa ito kandi minister wa Works and Transport alikugonzuwa bya mukama Fredi subiri abugangayizi omukoro gujya kuba ibiri kwezi abiri na bena yitunga ba Rwanda rundi kujaguza no kusima ruhanga abukwika habusinguzi

nimbaitia ogura muki ya kurugo mu fish ya MP obiyaga twaro mugisa kuno kumanyisa abantu abayikazi banyangereka kichuweka wod ya kiyomukama abantu ba chiganga izi abantu kwambuka onseri oruwaje mu isonga za county kijonjo ilo siya kijonjo miye tugenda kuija na wakuru wano tumigana land commission kole ya mkura tokia katano saa inkiyo iviru iku saa inaza nyinkia kara tuja kuijo mpichuweke hivyo tusobole kuintroducinga team za abantu wano haba genda kuwa na inyo kutuwaru huile uraira ukawa kuja kupima papime buli mundu wa mpimile inyoe na abataka wakaro kisasa hizi kikiriki ya kusasura sente zi msasuru msoro kwa Uganda na inyo mwagenda kenji ruwamu kusobole kutunga ikiapa ikiavu sa kitali kiyo kusasuru government ya Uganda mwena chikaruke government ya Uganda niye kusasura viyapa vini busa posaho umuikazi kusasura zinki kufogu awe gulikuwele kimetano ya itakali yawe oine na avalirano wabona itakali yawe vilali ine nsonda ina kuja kulivata na wasazea ba government ite hile okimulivata nsonda zone so tukugenda

kuambuka ni kigendo rubaji wa saidi ya mtuundu bati ona banya Uganda wakujo kandi wakanyiruwa so hawa hati amakuru wa marungi ni jaga tatuine kandi na bantu ukusu utulamara

tutandikire kintu nikiekyo. Basi twachikwasaganya omulingo nigwogo. Anambere oli anambe oteka inaho mwebale kuija mwebale kujigonza mwebale kuikaraga muhulirize kienda na yemwa kutenza msanji fama redi yenkura kwa na makane ebyaro. Tulimu tuizire tuatandika nkoku tukatandika omumbera nkegio mstairo nkegio. Don't you worry. Dakika zitambuire obwire bugenzere bwire butambuire. Ebiro biri musanje omwezi gwa musanje 2026. Saa ziri zenyini saa mukaga ni dakika 52. Hakuri dakika 8 zonka turagala musaha ya musanju. Kiri kya kabiri nyenki ya kara.

0: kale ninyoki alikampa Godfrey mutabana wa tibenda tibendo wakakwiri kakwiri walukasisa lukasara wakieso kieso kiano wanovono wa murubi yangu ihangali abachwezi insanju ya igude mwazaru wababu ijuwa suhira abachua mgusu pastor wendiyo omusi wensi wa pacho mwabe kulembizi wa pacho wa publicity NRM pacho watauni kanso kandi nkabulikiro nkabagamba obukama habwa wodege ya pacho wa mpacho watauni kanso evere kitinisa I have it. Kali dini hao. Aha. E. Mwebale kujigonza, mwebale kujikaraho, mwebale gyesigaga kandi tukabagamba nte ni radio yonka. Enya kuizira ebisenge ijere kandi binyakuli ebisenge ijere kurungi bisoboyiro kuba nibiraba mukakekeyo okwikirizibwa okulirizibwa kando kabikonfamingo kama nyango kiyoroho nicyo kyenyine kandi kimazire kuba nchigumibwa hona hona nkoku ndimo hana ba mugenzi wange asimwe Edward mutabani wo muguru sibutale atasoboyiro kuba abwe mirimendi eye kitongole ali na mbere ali habo kuba akore mirimo yona ni yem Nkuija kurugano saa 10 nemeza nyinki akara habo hatukuja genda ituena mpora mpora muno okwika na mbetu amarayo esazi ya 10 nemeza nyinki akara nimbagama mwikale no busingi ngonza kubasima hona na mbere musibye na mbere mwikaine byona mukozere mwebale byona kandi ni nsabo byona kandi bagendeye kurungi owe sara nyakuri otuye sara tusimbuliraho tujya kutambura tuyo mpora mpora Niko tulemu lingu tuwa chukwasaganya iwe na nyowe, itue na hamu. Lamba lo.
1: Alo. Beti nyoki naenda kushawa.
0: Okuendo ukuliki?
1: Na andi kwa kwa uwe wale kuiza.
0: Iwe sarato kusaba kwa?
1: Eh.
0: Omugisa kwe sarato kwenda.
1: Kini namani marunziko kutangunda shawa.
0: Atamani gawa kubulira mkusaba. Kayo li karunga.
1: Hatia. Kwa wote ina maana kutandi kushara kuza kujimara shangye kila kuleo
0: kwa
1: wote
0: kale wa itu
1: kale
0: ego sige gami ya maani kukusa watahini sige akura atawanga wa
2: kakati
0: sige akura atawanga amazima kale katufununu watuwe sara wukubatu Oli virabi angile, yora mkaka, ugame mpaka girete. Sara uyendo kisaba oli mumudu. Ukota li mumudu yokusaba Sara, oli tomukakaga. Bikoza saa kubisaba kubi, nilikuiza kali, noleka noka hulia yu, noleka noka ufiringa. Uwondi tera, otuweleze Sara, jakwete kanda kutuwe Sara tera, otuweleze Sara. Aha. Wanji. Akutukileo. Ya kutukaho. Oh, ya gurukaho.

kilo kino nkuja kivuga mu style mpiaka etali ya bulikiro nkuja kitwara mulingo ogwembaganiza kando mulingo ogundi mwebala abanyakula online abanyakula TikTok tukagamba genda asimu ya wegi ya simate ya karibu yonjegi nkote yokusereza busereza ohandike mogende kuli TikTok ojikwatemu bora mara kujikwata mogende hala saa chali hali anambala kanti kakusana kazira ho okakwate hako otaipingemu akagamba KKCR URDT oija kuba notungano live nondolengera mulingo nkalimu nogamba kintu nchikwasize tuli live oli Kampala oli Masaka oli Mbale oli Tororo oli Kabale oli Shinjiro oli Bundi Bugyo oli Wakiso hona nambere okaliyo kuhona nomuruga lwa Kampala hona nambere okaliyo ko akasimu kawaho genda kutula live oyitegezo gambe ya nibo bana abantu banga bomuka abantu bakara abantu baitu zeya ni Bunyoro Kagadi district hii ya Kagadi Town Council. Buli muti abantu banga banyakuli Chikuwa banyakuli Hoima mwebala banyakuli saidi za akuli Kakumira banyakuli Kibale na Kienjojo Fotfotro abantu banga banyakuli saidi za Ibanda banyakuli Shonjero banyakuli yaho Kamwenge hamunaho saidi zaho Katara mbana mkize muna abantu banga banyakuli Kiaka na Kiegegwa bichweke viona vya Kasanda saidi za Kumubende saidi za Mitiana mwebale kugonza kina na mwakitunza msanja abantu banga banyakuli hanu DRC ya Kongo hanu Sira hanu mwebale kubaha kioma mwebale kugonze ntekaniza kuja kutambula mulingo nkoko kutu kwa mpura mpura kando kunyakuli hoti hoti nijukwa saganya hona hona kura nguwa wakia mkintu wakiingana ingana mkurungi muno nikuwa nyumiruwe saidi zona kana yu hule na yu kwasiru kando nyumiruwe muuu

za mubikale bikuwa ukana. Mnyano wangi kabigumiri Edward Kibenga opachua. Mwebale kubola antekanza na mwebale na kwe. Aroho. Kanda karu akenda very serious muno. Inabweki abataka ba Kibengo kwo. Ikirungi mkubiyero olebya Kibengo. Saidi akaseke isomero yaliteka wa hiya umuka atilipuja ba Kibengo mkwane muendaki bainangi. Bainangi mkwane muendaki. Kweli. Abe simbile mkagadi hanu nyinabantu basata banya kamanya abe simbile antepizo kubanze. Bali kabasata bana. Yaba manyira abe. Abantu ingegele. Iji tumugaruka. Hako tumukangambile. Kani kutina kubaza nkamalira mbalize ntamanyire ngoro ubundo kwabirugamo nyoma nyira abantu babali nkabana bali nkabatanu aho just akwa nkomanyawo mukuru kwabigumire Edward wa Kibengo aro kando gwali verse yas kana akaru akatoza muno aba Kibengo nenye mukimanyire manyiro mukuru bingi yeri ya person wa patch trading center aro muno na karuwa katoza siri ya simuno kani nwoche manu wanga kuntu wa roho muno

0: dakika abina mnana zakara basa ya mnana ebiro musanju omwezo kwa musanju nkumi bila abina mukaga mwebale kujigonze ntekaniza kiri kia baraza kia kabili nyenki akara na kia likampa kudufuri nduma kwa mgezu wanga simu Eduardo mtawana mgusu kutale okurura ngubuliki mkio na kia tambra kurungi muno vere sawa vere gudu vere sawa sawa mwebale abantu banga wanyakuni na ambele mkalo kuhona mwebale gonze ntekaniza akarangu mkawuli hile wakitinisa tuwezikia Steven na wagambira nti akwe tabanta wifichweke inga hili mpule inga hano ni mbihura okuija mkutekaniza akuja kuleta bakuru team kuruga Kampala ye kujunanziwa nebya mataka baije barambola mataka ganyu basole kurango babahereze ebyapa ebintu mwabuburaga omwabuburaga harokwo nimugamba abo kuba kasara magezi na wekyo hati mwa na inyo ekintu nikiyekyo ndamukizeho nywena abati mwechikire mbaramukize mwebale inambira ukale kuona mwebale gonze ntekaniza mwebale nokubaho abantu bamabale mbaramukize na bakienzige hamu na bamugaliki mwebale gonze ntekaniza nyaburungi nke na kaire nkakano sanka zino okurura ngoroki arura maiso kya buli mabwo inorura no nagayiri sokoi nogamba ego tinkya ya oredo tinkya azime tinkya arugaho ndoho muno kurangu mpaka buliki mukiona Punyani wangi ba mweta goleti alikuli saidi za mpefu kuli kanda akaru kwa izile. Akaru kwa izile goleti, kwa izile goleti hati. Akaba kiara. Orole ngu waruani sa warabao. Ukangambo kaya neki ya kansara neki ya kini nakio kienda over. Kia likunda nkula mkize mpefu aho. Webali opozi na iso miru ya mpefu primary school. Webali kumante kaza na mkize hajati ogu. Kansara wabayusi yo aho haino mzikiti yao mpefu wao Mbara mkize muno Mwebale kubante kanda no gonze kio makina na yomo kutanza msanju Ibya bagambo mchwezi chikonda webale kuboli yo ndamukize mpapani mpani imanya Ndamukize na mguso kilika ija kikonda hao Josua kabila kaluza hile nkula mkize ndamukize Chema ni samuiri yogo omheza kugonza kwa baseka hao Marini mkula mkize, mwebale kuboli ulizao, mkakibila kia uzairao Bantu bange mwebale kubante, kaza mwebale gonze kioma Bantu bange abanyakuli saidi za kuli kinyakairu mwebale kubayo Mwle hande antekaniza nkabu hile kakaka, hile nkabunu Inyue nambara mkize muno kani ngamante mwebale mnonga mwebale muno Mwebale tuizire Linda Uweza?
1: Kati karikamu Iwe nyambuzi yenu
0: Kandi nkuija, tinyaruga kuli na seti za kinyakairu Nkule etu wa kolas
1: Pazama nanu
0: Nkule etu wa kolas hao, nkusirimuka nkuija
1: Iwe ule kora na nyambuzi
0: Nukonde njendu kiki enziki
1: Mwama nye
0: Mwama nye Namba hali mbuzi zingi wajoni ndema kumanye kani nsubule mbuzi
1: Rota kari kama
0: Ndikuru higi ye wale
1: Ati mwegele kuhikara ni mtuma haba andi Wakutumbire ni kuondi asi gara yeserekele
0: Bara
1: Ati we ta yeserekele ya kutuma mkikaro Ati ya yeserekele kango manager ya mgambira angeli ya yeserekele
0: Mkaguse weze mzi ingize Ekirungi niwo wa voice wai
1: ya mwekwasa kundikuni ya karikambara nyamba obwa iwa amazile kutelela akasimu
0: iye mtu hivyo kakitie mbota na kai kutikule nsita za awani
1: ati ya likamba
0: ee
1: mwekwasa ikumi na vili hanu nino mista
0: ikumi na vili ikumi na vili omwezo kukuija
1: Munu guwe nini kando guwe
0: Ekani kabihikiri
1: Ekani nisipi nye
0: Mkele nje sanka munana
1: Munana ze nini
0: Sa munana ze nini
1: Ati munano manino muziti Inaba itu zikale kaheri Bazavati
0: Hati
1: ziba ikumi baitu hati nyoza angeziri munana
0: Hati ziba ikumi
1: Ziba ikumi Ibaro haanga
0: Ego
1: Ni mugarura virungi ya mpaire na wa atuwaleo
0: Heee
1: Obo ni ngule hidi risali ya terezia yangu.
0: Ngujia kera bukera nyonda ija kara.
1: Ngaba nywani vangu.
0: Hmm.
1: Atiwa kama bubo ino mkoro wa nywani vangu ni honga roleza.
0: Hmm.
1: Owa izire na kajira tia ganyo weti sobo ile kubaho.
0: Hmm.
1: Ota sobo ile akasimu wa anterera.
0: Okwenda kuterere simu.
1: Hakiri wakutelela akasimu wano guma.
0: Enamba gisome.
1: Ziro msandi mnana isatu. Yendana iziri. Asatu na mkago. Msandi nemu. Msandi mnana isatu. Yendana iziri. Asatu na mkago. Msandi nemu.
0: Okira kuenda bakutela. Okira kuenda bakutela ni babaza haliki. Abukua bantu batela baine vigenduwa bingi bingi.
1: Abiye nkwenda batere.
0: Mhm.
1: Gamba ati mujara nyoti nsobo ire kuba.
0: Mhm.
1: Enkomi biri zin. Yongereza mugando la soroji.
0: Eh.
1: Gamba mwenda te.
0: Kwa nyo iyo kwanda kibalize.
1: Ye manyira ekyo singa kwenda mu simu.
0: Ya a. Abo rajyo ndole to kubenda. Orajya yondole.
1: Ako talini yaka gambire niyo.
0: I think na nyumba ini ikaguza.
1: Iyo kaloba kabuize kwa ngiba kukula bali hadedi.
0: Iyo.
1: Lati mista watauliriza kese ya rufi manjira hafu eru.
0: Ti manjire.
1: Ati engeri wabano ye chakarirangu li hati ito kuhu wano zina zina mungu nukoba kema kurole onyumjiri.
0: Iyo.
1: Ati katandika kujwara masuti.
0: Iyo katandika ila nyobi ati natinye kutinye kujurambu juramu.
1: Kukuma mwili hati ito.
0: Iyo.
1: Ulekole
0: ngeo mtu ya hemuka.
1: Kari kakweta kagadi ya tani kukura kurani. Atia kikubura uki manjiti. Kubala hivu.
0: Kari kantulira hivu na hati.
1: Hati ya kukura.
0: Mbunda
1: ameni nkurura sikurini mungu na nyonyi kari
0: hivu. Nkoto. Waza.
1: Ani na kiki kuija manjire kiija mpora.
0: Akani kio wakawe tu ananke, na anga tu ananka ugamba kita na anke.
1: Mungiri hiri.
0: Aha.
1: Unda mkize mwona. Ugamba na mkize bada kiyomu.
0: Ego.
1: Karongo tibisa mwogu. Ata anjuna anagonza kasimunta kamtere hile baitu ngea kamtere.
0: Mguna kutera.
1: Karugawa kia kasene na nabona wana kiyomu. Mareka mruze hona wagami.
0: Ago gire hoya. Ay. Wanji?
2: Yes, kya kam.
0: Tat.
2: Mujhe tere ye mali nya kora.
0: Hey.
2: Eta yo ngizwe mu.
0: Kani kya leta?
2: Ero letra kin.
0: Bakagamba yo kila kwenda buno bwananga.
2: Anyo kwenda kanyangoma.
0: Niko kwenda kanyangoma.
2: Kai mukyaba sikyabo bona butakate ile simu abo.
0: Kanyangoma.
2: Ba muri nkiyanja ginarongo. Mende. Joseph Winio. Kwenye bora katera mpaka.
0: Nibayimuka?
2: Nibayimuka.
0: Andi kilungi mu manyanga yine.
2: Mkia nyambuzo kumuhuri hile. Tujia kuija.
0: Ego.
2: Na matayichi kora nyamuhura. Bia nkia bugua rogu tinka muhuri hile.
0: Akiali akia bugutana. Akunye giyase mungu mnura hanu.
2: Obuzina kamutere katera kazina kajja kuba imuki yali bakakura
0: akanyango manyango ma akakakako
2: ako kwa nyine kabajja kuba imuki kajja kuba one batera
0: dinka kulinda na kyabaraza mazimo wangu utazoke ako
2: aha
0: ora bunzi ni sobuzi na bona nanka yi
2: kale kamenki aho
0: otarugaho
2: Paka ikumi na emu
0: njuhu. Aha, tumale yonu kwa kitu kikuwasa ganyo kurungi.
2: Onda mkize yo saa mgalira yogu. Edua di imaru munga mkize na uku. Akida wensembeseze yena yu mkura mkize. Kagoze takanda mkize.
0: Oku nsembesa yobu sembesa yon kebi horu.
2: Mpaka.
0: Kali.